nestvarna. Nemoj brinuti, oči srca otvori, znam da puno toga želiš,

0: Radio Sljeme.
1: Hello?
2: Elu, Lea je.
1: Bok, Lea.
2: Jel, stigneš doći do studija, trebala bi te nešto.